0: 安全的担忧。
1: 13号，部分日本民众在东京举行集会，
0: 他们手持反对修宪、反对战争等标语，强烈反对高市政权推动扩军修宪、大幅增加防卫费、解禁杀伤性武器出口等一系列危险动向。
2: 武器を売ったり買ったりっていうことをするよりも、日本の食料自給率はとても低いですから、輸入したり輸出したりする相手の国と の交渉で食料を十分に
3: 今のところその防衛費の歯止めとなる枠組みが一応昔は防衛費 GDP の 1% という枠組みがあったんですが、それも徐々に壊されてきていて、本当に天井が見えないところになっているので、はい、そこにはぜひ歯止めをかけてほしいなと思います。
4: 私も戦争できる用意の法律っていうふうに思ってるんですけど、そういった法律とか法案とかを
5: こう1番2番あるんですけど、
4: 十分な対話とか情報の周知をせずに決めていくところにすごく不安と、まあ、怒りがあって、
6: そういった武器を人を殺せる武器を作るっていうのも勝手に進めてしまって、それも憲法違反のことなのにどんどん進んでいってしまうことが怖くて。
7: 您正在收看的是朝闻天下，中国制鞋产业基地河南睢县。
8: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌金振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
9: 妈妈开心。
7: 传承创新，匠心筑梦，CCTV 民族匠心品牌。